no kwasam so sɛ me yɛ ɔdefoɔ ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa gye wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase